0: Nezmjerno veselje i zadovoljstvo. Ga ne znam niti upisati, niti kaši da besediti. Magija, pure magic, tako da, a kind of magic.
1: Ne pošliš nič povijel, to je to?
0: Ne, dovolj, kaj ćemo govoriti već? Ne morem.
1: Ne moreš, ne gre.
0: Ne gre.
1: Queen je a kind of magic, Klepač je Nono. It's a kind of magic. It's a kind of magic.